wa kisiwa kama hachanchanya hama ya usanya mawa ki familia mampi ya tkumampi takpach utpach yo seo kiro kama ha chukan sama katawa ya hapkanya.